kama kama pa. Na eko ye pa. Lesia Bigo for se men kan chiro se. Fufro kra omo de aba. E ye Bigo energy drink. Ye nyina ye nim se nipa bi a wo hia energy. Na odi aye adwuma. Toma ko fa energy drink kama kama pa de aba. Enti wo bo adwuma na wo hwe se body no aye boho. Wo hu se mo ensisi ho so wo hia energy a. E busu energy pa. Bigo energy drink na bobo. Unumwe ya mose energy.